0: Paștea de alu, păi. Și au de-asta prosatină cu un narcotic, cu de-asta. Să spați genunia.
1: Spați.
0: Și spați.